Svenske Kent från Eskilstuna FF här på P4 och detta här. Kjente toner från Michael Jackson, men visste du att det hjärte som du hör dunka här? Det är faktiskt hans eget hjärte. Han gjorde uppdagade det och hade lust att bruka det I den låten då, Smooth Criminal.